kiwane kashe bayi. Ayin, arabinrin o soro. O mu ko mu okun oro yo. O lara ohun o le gba. Ara ohun o gba mo.